يا ما تروح في فلن في إلى فترة نوعا فوق بيون فافرمل تاتو تنو نسوي في بيس نيشل تاتو تنو يا بيون يايل لاتسوي مايل تاتو فالنور ليدي دورا إلى نيفيا في يا فافتاي فوق لأو نعمل بولنغا تو ساي فوق إما لفاتو فالا إنا إنا يا تو مفايا ميا تاتو لو مايل تاتو تنو يا وافوق يا فونتا ما فول تاتو تنو يا تو فافو يا ميسي ني تاتو نيوسيلا يا أولي أفنى فوق لأ Papeona Momoli Mayema Fatawina Maye Oloa Le Mamalu Lautela Tatu Watanu Olo Fayala to Fatu Anga Ya I may see for you Nisho Tatu Alfai Favor Ya Fafta Lesa Taua Tamatai Pule Ola Tatu Falolo Le Lady Jora Ya Ole o le fainga pa anga ma tatu faifa to anga laiti ya me si foi foi foi laiti foi lele ese mai ya tatu foi foi to tele po tatu va fango ta foi lele e le e tam foi fa ta wi naturally ya po tatu foi va fango ta tele ya le fa ngaina na ya tatu foi foi laiti fa ta mel tatu ya il na fa fonga tatu no Ole tau fainga nā o lasto nai nei, e tau nuu mai ai leisi e tātou uta, e anau whāfoga e tātou lo ese ese, e peo na whae ilo lpulenga. Ia ele ngata ele niu, ia o ia fo, i ese ese o le alongo, o le atuu, ia o le mataputa, ia o... Man makawela. O le ofunga, o le pusi, ia o le fee, ia sa wakoma tai lama. Ya vanga umana le na fai ron dei ya le unanga na I nai o tahuhu Princess Street ya o le Luceful Lima Princess Road Princess Street I nai o rau iu I ngalo off man motu wei peke sau mai o south peke sau mai I ngai I fefun I le tatou ia lo o ngai mai le tui matu ya mai taulanga peta na I mai taulanga peta ngai mai o South Auckland ya Now, lo, o mai Princess Street e sau sao e lo ina lua folu lima Princess Road o lo e ele o nanga matau tua a ye huta mari o le tatou watanu o lo tatou ini tatou e ala e tatou o loa mai le tatou watanu ya mai sei ma tatou fuafaa o faa ele e leanga ya po o fuafala u aina tau mafamata e mafala u faisua lo faa pia on faa tau ina le tatou falerol na Yoe, ya ai lo fa nga yo ine to mari o tatu watunu. Alo ma fa na o tatu watunu. Lango lango e tatu businessi, wa a ola fo e tatu businessi, Manuel Hotel o tatu watunu, o lo ala lampa pa au e New Zealand. Ya ale o to fa fo e o ola vi le le atunu o tonga, tangata nu o fiti, tangata nu o tonga, ma intia, tangata uma, a o lo fa pe na e tu e le falo lolne, lango o mai tawina le matango fio la tu o lo. Ia fata se fo I male felesi la kamalaka masasa wala ngal felesi ia mo tato ia lo alala papa au isi vaya ngale atunu atu wa ngai mai au kilani mana tuwal falo lo le li tora te anga ia ia fa isa fata e fa kwa ikadi kongwa ngwa eri ia fa kau especially Father's Day is coming up this weekend ia fo it's Samoa's Father's Day they're celebrating this coming weekend So make sure la or man ne yala lo waru fatau tu sape o lei ne le po lei sa o le le fai longa samo even though it's celebrated in samo but in fa na fai father's day mo manita ma mo ma tu ni ni sila yeah wa fai o tui fot tanto por clan me o le 685 balinga show ne fo fiafi fa fa te tele ata tu malu fa longia thank you to all our guests that have contributed to our show this evening. Yeah, and catch us again next at the same time, same place, from 3 p.m. Yeah, to 6:30 p.m. on Thursday afternoon. Yeah, mole team nei faisine malo longal tato por klami totally mai tato afiafi manuia. Yeah, peon se feel tato watnu. O loo faa ngasinga sea ia al tatu au whainga alwenga ia nisi fo e o loo malangatu I whainga malanga I Samoa ia a mese o fufua fale ainga ma nisi o loo awai I nisi fo e o maafutanga faa le ainga ia ai o le fevi nei la taumwhai lava le mwhai ngatai le mwhai
e tau tu atu le mamalo le tatu watanu. Se ia pa ia foi se teimi o le vailua ngalpona nei. Ia an tatu tau mawai foi la ia e faisina o malo longa. E mole tafiaf nei, pa ua watua tatu musika su fei floi a o tapena mai ili tatu afiafi manuia, ia. Manu e tele la ngai atu I mauta malawa le tante o tunu I la tu oe o manawa. Au nisi hoi leo fitoa a ngai whainga luenga. Mahal oa wha mahal losi. Pa wau lau tiute fo I malau sifi. I atu e paua nai nei I tu la e msale wha u malau sifi I le pona nei.